ti abusia ebre no ye be na me gidi se yatena se na wo so atena se die na kire se ye be be si akan na na enna no kan se na ye be si e juma die mun me se ye ne tiefo a na ye die ye tiefo person ye ye na ye de boa.